If you makuma munyina c'est comme na ba coupe un bois non so e pai mu pepe pa me chasse ya comme téléphone so na me comme tu que dit kai no me dia chasse ya sense enna me jwehwe no nyamfo atitiri ani antini ani ntini ewo mi studio ha na afi ya twetwe enkomo de eba enso adie bi ewo hono mu a ekoso ewo ye community no mu ene ya sitina mu a sa enia manu a ekoso no ye hunu se eha eha ni papa papa papa enti sa juma di a me be chase adie yi me pacho me no ebe ye no series of program ye be sheda atritini ye ye ye ye ye na ene de metiti ani e de amaun na metiti ani na every ene e koro no mashemu kenapa na minu mienu ya tenase ni atwetwe ho komo na ye hunu ade na ekoso no na yetumi apenpuma sibre na ani yenya amfa ohenebia.